Слаще брязки днів, що б'ються на кавалки, і жах речей, що затискають, плачте, зараджене життям, яке любив, так палко відчу найгліпше, а не слід.

Це мої тато і мама. І я запросила їх взяти участь у своєму кліпі, тому що я буду прощатися з цим містом. І найперше місце, з яким мені варто попрощатися, з батьківським домом. Але це дім, куди я буду завжди повертатися.

А в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещатик.

наче атоми зламались. Хай бував тобі заряду, не по лікоття попались. Хай хтось ковався посмішкою, не ревисті задись. Але ти пускає все це ні в добра любові самість. Але в небі є святі, і ноги бачили цю землю. Знаєш, діти не стишляк, саме тому я не дарено. І хай буде дуже страшно, темно, і часом нелегко. Та з тобою

Кажуть, що я круг, бо чи під гору, чи згори, а я постійно щось тайпру. А мені кажуть, що я друг, казали часто, що я друг, але за партою самотньо всі ці роки веду гру. А мені кажуть, подивись, чиїсь оцінки летять весь, поки на задній парті сміх і сльози, і тихенький виск. А мені краще там, де всі сміються, щиро від душі, бо у селі в ставках не води.